0: umi Ramadan.
1: Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul

film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.